Hristos a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la flori. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: tău. Întemeiate pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea atunci aș fi perit în necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mele viață, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, când îndreptările tale am căutat. Pe mine m-am așteptat păcătos și ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât vrăjmașii mei înțelepții cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâni am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce are mea pe picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut cât ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-a făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păcliei picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu, mâinile Tale, este pururea și legea Ta n-am uitat, pus-mi-a păcătos și cursă mie, dar de la poruncele Tale n-am rătăcit. Moștenita mărturile Tale în veacă bucurie, inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răspătire, pe călcătorii de rege am urât și regea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine toți cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine neașteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și plec cetă la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-au cotit încălcători de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate. Nu mă da pe mâna celor ce-mi fac străbătate. Primește probul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și vei cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Doamne, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncele tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncele tale, m-am îndreptat, toate calea îndreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci gura mea, am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pas și mă îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncele tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncele tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncite cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu ne-am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoia a dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea, drepte sunt mărturile tale în veac. Înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, dreptările tale vei căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei de dimineață ca să cucet la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. apropiat sau cei ce îmi priconesc fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncele Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile Tale că-mi vei aclă intimea pe ele. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mă scoate că legea n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările Tale n-au căutat. În durerile Tale multe sunt, Doamne, după judecată Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuși și mă sfârșeam când au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, pentru mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății Tale. Că pe tine m-am prigonit în zadarul de cuvintele Tale, s-a înfricoșat inima mea. Bucuram voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat cu o mare nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Face mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc. A așteptat amântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzit astfel în mărturile Tale și le-a iubit foarte, păzit am poruncile Tale și mărturile Tale. Pe toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească busele mele laude, cum ai învățat în dreptările Tale, roschiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcita-mă ca oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în sirele lui Ponțiu Pilat, s-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este cea pe care o va afla levindu-se. Vezi, dar, suflet al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morți și afară de împărăție să te încui. Te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea fricoșătoare gândind suflet al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, fonte de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul cel ce va zice, iată mirele. Vezi, dar suflet al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Prin priveghere așteaptă ca să întâmpe pe Hristos când lemn de ungere. Și-ți vă da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zilul cel neînvierit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnice le risipești, tristarea poporului în tău, bucurii o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe ce drept iubești și pe ce păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința brătăților ce o să fie, Iisus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Îndreptează viața noastră spre poruncele Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi încerca prin mijlocirea lor și împăziți și povățuiți, să ajunge la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase, ești Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe nepăcătosul și cu judecățele pe care le știi, mântuiește-mi pe nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se chiratine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noapte. Domnul te va păzi pe tine, tot răul păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, de una nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pierobite și câte în viață au greșit, iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici tristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine toate neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeu nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te cu ziua și noapte, Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudând Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dorit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. Și așează pe noi și în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți Sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea feții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, cu nepricepându-le de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân nepăcătos și robit Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, către Tine am nădăjduit, nu temeneam pe noi foarte. Nici pomeni fără de regele noastră, ce caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți rugăminilor Tale și numele Tău chemăm.

0: orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi din mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bunăspurire și întărirea dreptmăritorilor creștinii.
1: Doamne, miluiește! Pentru
0: Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos.

0: toți adormiți părinții frații noștri dreptmăritori creștini care odihnesc aici pretutindeni. Să zicem și pentru aceștia:
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnului Zvonica altului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut s-a mântuit Domnul pe unșul său, puterea dreptei sale. Auzi-vă pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu părusele lor, alții cu cai lor, iar noi ne lăudăm în numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. Pădorirea inimii lui e dată lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.

0: A întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cu unul de piatră scumpă. Viața ți-a rodit la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Vei vedea lui binecuvântare în veacul veacului, veselile pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, tutoria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, să binecredințeosul creștin asupra celui potrivnic dăruiește. Crucea Ta păzește și poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu treci cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruințe din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.
2: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru sănătatea și mântuirea Lui.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.
2: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Slavă Sfinte și cele de ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăini, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lintru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zorbit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musti pe mine, nici cu iubirea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca usar și negrea păsat-o peste mine. Umplutul sau de miros creu și-au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de-a Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc în dreptăți. În dimineață am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat de cei morți slobod, ca niște oameni răniți și doar un mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usuma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta la mine? Sărac sunt eu și înostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am bâcnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoiți se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni ce-i vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul pregonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desătoșat. De grab auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea al toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
3: Doamne,
1: pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne,
1: e prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
3: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, și Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slujbe pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în cursele casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui, că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nord la marginea pământului, fulgerile spre ploaie le-a făcut, El scoate vânturile din vestierile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis a semne și minuni în mijlocul tău Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta neam și neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor găi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui, cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui, cel ce a întărit pământul pe apă că în veac este mila Lui, cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui, soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui, luna și stelele spre stăpânirea nopții că în veac este mila Lui, cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui, și i-a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui, cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui, și i-a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și i-a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui, cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui, cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui, pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui, și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui, că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrășmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalim, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fii ca Babilonului ticăloasa, fericit este cel ce-ți va răsputi ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți separații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domn și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaștem. De ajung la necaz, viază-mă, împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut, tu ai cunoscut cederea mea și scularea mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele tu le-ai cercetat și toate căile mele mai înainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogoră în iad de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna ta mă va povăți și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumină din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toată ziua se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi Dumnezeule și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și ei vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu tine. O, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați forțători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit. Cu ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toate ziua îmi duceau război. Ascuțită limba lor ca a șarpelului venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mântri cursă mie și funii, curse au întins picioarele mele, pe cărările mi-au pus pietre de poticneală. Zis am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea să nu mă părăsești, ca să nu se turfească. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbuna prinși în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care nu le poate răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvintele vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Și iertat mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brasă de pământ s-a rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor încăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sfătul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul îmbrașa doar păcătoși și feriți-mi eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns a cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut un mas înlocuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de mult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ desetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn cel ce scoboare în groapă. Păi să aud dimineața milă Ta că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, vei stăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necășesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea s-a înfipt pe pământ și s-a atins de ceruri, nu ca un lemn ajungând la înălțime, ci trup printre ei s-a umplut în toate, Doamne, slavă Ție! Pe chiparos, pe pin și pe ceruri Te-ai înălțat, Mielului Dumnezeu, ca să mântuiești pe cei ce se închină cu credință răstignirii Tale celei de voie, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-Te pe cruce înălțat cu bucurie, se bucura toată făptura, îndelung răbdătorule, striga prea curată, cea cu totul nestricată și fără pricoană, căci a aflat mântuire prin Tine, Fiul meu prea iubit, care prin lemnul crucei ai tămăduit-o sânda lemnului, iar mie acum cele din lăuntru mi se tulbură, nerăbdând să Te vadă pe Tine răstignit. De puterea Ta cea nemăsurată și de răstignirea cea de voie, oștire îngerilor s-au spământat, văzând cum cel nevăzut era rănit cu trupul, vrând să răscumpere din stricăciune firea omenească. Pentru aceasta strigăm Ție, ca Dătătorului de viață, slavă Hristoasă, îndurării Tale. Primind să pătimești cruce și moarte în mijlocul zidirii, ai răbdat acestea când ai binevoit Mântuitorule să fii pironit cu trupul. Atunci și soarele și-a ascuns razele, atunci și tâlharul, pe cruce văzându-Te, Te-a lăudat cu evlavii strigând, pomenește-mă și crezând a primit raiul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Junica cea nepusă la jug și dumnezeiască, văzându-și vițelul său pe cruce, de voie patimă răbdând, zicea, vai mie, Fiule, ce taină minunată este aceasta! Cum ai primit moartea cel ce ești fără de moarte? Lauda Ta îndelungă răbdare, cuvântule, și slăvesc mila Ta cea nemăsurată. Cel ce ai fost pălmuit peste obraz pentru neamul omenesc, și nu te mânia, te ispovește din stricăciune viața noastră, Doamne, și ne mântuiește pe noi. Vitejia răbdării voastre, prelăudați purtători de chinuri, abirit meșteșugirile cele viclenele vrăjmașului începător al răutății. Pentru aceasta v-ați învrednicit de fericirea cea veșnică. Și rugați-vă, Domnului, să mântuiască turma poporului celui iubitor de Hristos, voi cei ce sunteți mărturisitori ai adevărului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cele cerești văzând s-au înfricoșat, cele pământești cu frică s-au cutremurat, când ai fost înălțat pe cruce de voie cel ce ești fără de păcat. Soarele s-a întunecat și luna s-a înnegrit, atunci și Maica ta plângând a grăit. Fiul meu, ce vedere este aceasta, cum ai pătimit tu singur pentru toți? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu uneia am greșit și înaintea ta am făcut așa încă dreptești într-o cuvintele tale și păritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Să rog, voi cu Iisov și voi curăți până la vești mă vârtuos decât zăpada îmi voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă roasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată zidește între mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește lucrurile din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai foie jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Pământul cel roditor de adâncime uscat la trecut oarecând soarele. Deci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile trecând poporul mare pe destru. Și lui Dumnezeu cu plăcere cântând să cântăm Domnului căci cu slavă să preaslăvit. Slavă Doamne cinstitei crucii tale. Valurile mării cu toiagul le-ai închegat și pe poporul lui Israel le-ai trecut. Mai înainte vesti în crucea ta prin care ai tăiat apa înșelăciunii și la pământul cunoștinței de Dumnezeu ai mântuit pe toți și ce laudă cu credință puterea ta îndurată. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Cel ce ai făcut cu porunca adâncul și ai acoperit cu ape pe cele mai de deasupra puternice și ai spânzurat pământul peste ape, ai răstignit pe lemn și cu un semn ai zguduit toată zidirea și inimile tuturor le întărești într-o frica ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiii lui Dumnezeu v-ați făcut prin împărtășire dumnezeieștilor mucenici și locuitori și moștenitori ai Sionului celui de sus, într-o care și cu unile purtând strigați luminat, să cântăm Domnului căci cu slavă s-a preaslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tăindu-vi se mâinile și picioarele și fiind crestați, cumplit mucenicilor și în foc fiind aruncați, nu v-ați lepădat nici de cum de Hristos. Cel ce este Dumnezeul tuturor și cu căldură ați strigat să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea frumoasă și fecioară stăpâna pe Fiul cel ce l-a născut, văzându-l de voi ridicat pe lemn, plângând, se tânguia, strigând cu durere. Dumnezeule al tuturor bunule îndurate, cel ce ești Domnul slavei, cum pătimești acestea, stăpâne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Norul cel duhovnicesc care a răsărit în chip de negrăit pe rază strălucirii cerești, a strălucit lumina cunoștinței de Dumnezeu și a pocăinței una curată născătoare de Dumnezeu și acoperământul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. grabnică scăpare și întărire zid, turn și liman, sigur, avându-te toți pe tine. Maica lui Dumnezeu, cei ce suntem clătinați pe marea relelor și a necazurilor, ne izbăvind de primejdii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, sălașul slavei celei necredite, bucură-te, locașul soarelui celui ceresc, bucură-te, odorul fecioriei. Bucură-te, dumnezeiască, purtătoare dumnezeirii cuvântului, bucură-te, hrănitoare a vieții tuturor. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ploile pocăinței prin mijlocirile tale, Părinte, albește inima mea care este înnegrită de mușcătura păcatelor. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pironindu-ți trupul cu temerea stăpânului prea fericit, ai șters din inimă toată cugetarea cea pătimitoare, purtătorile de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În brațele cugetului tău, Părinte, ascuns în semințele cuvântului, ai odrăslit grâul care se păzește în vestirile cele nedeșertate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrând a se întrupa din pântecele tău cuvântului Dumnezeu pe mine, tot m-a mântuit din bunătate curată, Fecioară Maică. Întărirea celor ce nădăjduiesc spre tine întărește, Doamne, biserica ta pe care ai câștigat-o cu scump sângele tău. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, purtând ipostasa alcătuit din două firi cuvântule, ai răbdat răstignire prea necinstită care este pricinuitoare de cinste celor ce te cinstesc. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, dezlegatul sau pământenii de blestem, blestem făcându-te tu, Stăpâne, și prin cruce izvorându-le binecuvântare. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, străini și călători făcându-vă în tot pământul locuitori, cerești cu adevărat v-ați arătat și cu Hristos împreună moștenitori prea lăudaților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, câștigând Sfinții crucea ca pe o armă foarte tare, toată puterea vrăjmașului pierzător au biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioare, te-ai păstrat și după naștere curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, care de voi s-a pironit pe cruce. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mielușeane întinată și Fecioare, care ai născut pe mielul cel ce ridică toată boala, mântuiește turma ta de Dumnezeu Născătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ceea ce ai rodit pe strugurile cel ceresc și ai umplut paharul pocăinței păcătoșilor iertare, ai lucrat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei ce înotăm pe marea păcatului și ne afundăm în sărătura greșelilor, năzuim la dulceața rugăciunilor tale, Prea Sfântă Fecioare. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mișcându-te de Duhul și răbdând în faptele duhovnicești înțelepte, duhurile vicleșugului le-ai supus. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împuternicindu-te de puterea dumnezeiești începătorii cu vioase Moise, ca un fără de trup, ai smerit pe balaurul cel puternic, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu ploile lacrimilor tale ai stins focul cel arzător al patimilor și te-ai arătat râu plin de darurile Duhului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avându-te sprijinitoare curată, nu mă tem de asupririle vrăjmașilor și avându-te ocrotitoare, răstorn taberele lor.

0: neapără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Rucire neapusă primind înăuntru fețele etiopienilor celor înțelegători le-ai înnegrit. De Dumnezeu purtătorile și măiestriile lor cele rele le-ai risipit cu neîncetatele tale priviri către Dumnezeu. Părinte cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neîntinată milușea Fecioară Maică nestricată a cuvântului pe cruce, văzându-l pironit pe cel ce a răsărit din trânsa fără de durere, ca o maică plângând a strigat: Vai mie, fiul meu, cum pătimești vrând să mântuiești pe om de ocară patimilor? Acoperita cerurile bunătatea ta, Hristoase, că ieșind din chivotul simțirii tale, din nevătămată maică, în biserica slavei tale arătat-o Tăi ca un prunc în brațe purtat și s-au umplut toate de laudă Ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Hristoase, Cel ce singur ai ridicat căderea lui Adam, făcându-te nou Adam pe cruce, mâinile pironindu-ți și cu trestia fiind bătut de voie, oțet și fiere gustând prea înălțăm înălțimea marii Tale milostiviri. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, ca pe o oaie spre junghiere Te-a văzut prorocul cuvântul al lui Dumnezeu, ca pe un miel care nu se împotrivește nici de cum, nici nu strigă, pentru că de bună voie ai pătimit să fii răstignit ca să mântuiești ca un îndurat pe cei ce cu voia au greșit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, răzdându-și sufletul cu plugul credinței mucenicii lui Hristos prin răbdarea chinurilor, sămânța au semănat și au secerat spicul îmbelșugat al muceniciei, care hrănește cetele credincioșilor, pentru aceea pururea sunt măriți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, strâmtorați fiind de împresurarea chinurilor celor greu de răbdat prin așteptare celor dorite, la lărgimea împărăției celei de sus au ajuns mucenicii lui Hristos, pentru aceea lărgesc gurile noastre ca să lăudăm faptele lor, luptele lor neîncetate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca un clește ai primit pe cărbunele cel dumnezeiesc, care nici de cum n-a ars, ci mai degrabă a răcolit pântărcile Tău cel nevătămat și dumnezeiesc. Maică Fecioară, pe acesta văzându-l cu trupul de voie înălțat pe lemn, cu laudă-l slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arată spre mine îndurarea Ta cea mult milostivă, că Tu ai fost Maica celui milostiv față de toți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel rătăcit în noapte păcatului, luminează-mă pururea Fecioară, ca una care e născut pe Luminătorul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru robii Tăi, rugând pe Stăpânul tuturor, îmbrânzește-L ceea ce ești apărătoarea lumii. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Prin rugăciunile cele neîncetate și prin sporirile ostenerilor Tale, Părinte, ai lungat din suflet pe demonul iubirii de trup prea fericite. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Prin rugăciunile cele neîncetate și prin sporirile ostenerilor Tale, Părinte, ai lungat din suflet pe demonul iubirii de trup prea fericite. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Mutându-ți cugetul către cele mai presus de minte și de cuvânt cuvioase, nevoințele pusniciei ca pe o dumnezeiască rouăle îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Inima Ta, fiind luminată cu vedeniile și cu virtuțile, Părinte prea fericite, lăcaș curat al Duhului s-a arătat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că marea fecioriei și sălășluirea firii cele neîncăpute mireasă lui Dumnezeu, sufletul meu cel întunecat, luminează. Când a văzut Isaia în vedenie pe Dumnezeu pe scaun preanalt de îngerii slavei înconjurat, a strigat: Vai mie, ticălosul, că am văzut mai înainte pe Dumnezeu întrupat. pe Cel ce stăpânește pacea și lumina cea neînserată. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Odihnindu-te Tu pe lemn, stăpâne cuvântului, odihnit-o mai pe mine cel ostenit prin osteneala păcatelor și ai ridicat-o cara mea cu ocările pe care le-ai răbdat, Iisuse. Laud stăpânirea Ta și dumnezeieștile patimi! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, aprinse ca pe o făclie pe cruce trupul Tău și ai căutat drahma cea pierdută. Iubitorile de oameni și pe toate puterile Tale, cele prietene, le chem la aflarea acesteia să laude stăpânirea puterii Tale Hristoase. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Zdrobit fiind înșelătorul, mort se vede și nelucrător la picioarele purtătorilor de chinuri ai lui Hristos cei neînșelați. Iar aceștia numărați sunt acum împreună cu îngerii cei neînșelați, umplându-se de bucuria cea negrăită. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din sfinții tari, înghețați de gerul cumplitelor chinuri al necazurilor și al durerilor, s-au strămutat cu adevărat la căldura cea dumnezeiască a împărăției cerești și se arată pururea apărător fierbinței credincioșilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cel răstignit pe lemn și împuns în coastă cu sulița, pe cel ce de demult a zidit pe Eva din coastă, văzându-l Născătoare, prea curată fecioară, strigai ca o maică: cum mori, Fiul meu, Cel ce ești viața cea fără de moarte? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Puterea Celui Preanalt, umbrind pântecele Tău preacurată, l-a arătat încăperea Dumnezeului Celui Neîncăput și pe Tine, Maica Vieții și izbăvirea noastră a tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor dumnezeiesc al mântuirii mele, dobândindu-Te să nu mă înnece viforul cel rău, ci nici să mă înghite adâncul păcatului, stăpână prea sfântă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Brazda fecioriei, pământul cel ne-arată, arătat lumii pururea fecioară, din care cu negrăit cuvânt s-a născut lucrător ziditorul nostru al tuturor. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cărbunele nepătimirii, aprinzându-Te fericite, materia celesne arsă a patimilor, ai făcut o cenușă. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Stea care se lucește cu înălțimile înfrânării, Te-ai arătat luminând sufletele noastre pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În căruța cea cu patru cai a faptelor bune Te-ai suit și către limanul cel ceresc ai ajuns, Părinte Moise, vrenicule de minune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Mâinile credincioșilor s-au înălțat, lăudându-te pe tine, dătătorile de viață. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu roșeala cea din sânge, stropiți fiind mucenicii, stau acum înainte împăratului tuturor, purtând cununi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vindecări tuturor celor neputincioși, izvorăsc moaștele cinstiților mucenici și mulțimea patimilor o neacă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea omenească nu poate să înțeleagă taina nașterii tale celei mai presus de fire, Fecioare, că Tu prea lăudată ai născut mai presus de minte. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Faptele mele îmi sunt judecate de o sândă stăpâne și Tu, pironindu-te pe lemnul crucei, ai pricinuit bogăția îndreptării. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată negura păcatului se curățește cu rugăciunea Ta, că strălucind din Tine, Hristos, lumina cea fără de ani, a risipit întunericul greșelilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În Tine, prea bună, am pus nădejdea mea și aștept darul Tău cel curățitor de la Cel ce s-a născut din Tine, prin care miluiește-mă, Preasfântă Fecioare. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind eu înconjurat de noaptea păcatelor și de întunericul desmierdărilor, cu strălucirile Duhului cele din Tine cu totul mă luminează și mă îndreptează cu totul la limanul mântuirii, Părinte. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o albină iubitoare de lucrare în fagurul minții Tale, florile virtuților adunându-le, a izvorât dulceață nemuritoare care izgonește amărăciunea demonilor, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Răbdând în pustietăți, ai moștenit cetatea cea de sus și robindu-ți trupul prin postiri, ai purcezi minunate către desfătarea nesfârșită și către lăcașurile raiului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințenie cugetătoare și jertfelnic nepipăit, sfeșnic polit cu aur și masă însuflețită, care ținând pâinea vieții, noi credincioșii pe Tine te numim Fecioare.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Mâind fețele etiopienilor celor înțelegători ca un soare luminos ai strălucit, luminând sufletele noastre ale celor ce Te cinstim pe Tine, Moise prea fericite. Din Axar, în această lună, în ziua 28-a, pămâirea cuviosului părintelui nostru Moise etiopian. Tot în această zi, pămâirea sfinților mucenici Diomid și Lavrentie, care fiind legați de un plop și săgetați, s-au săvârșit. Tot în această zi, pămâirea dreptului Ezechia, împăratul, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pămâirea sfintei Ana, fiica lui Fanuil. Tot în această zi, pomirea sfinților 33 de mucenici din Iraclea, care prin foc s-au săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe Tine, Cel ce-ai răcorit în foc, pe Tine, cei ce Dumnezeu Te-au numit și în Fecioară neîntinată Te-ai sălășluit. Dumnezeu, cuvântul Te lăudăm, cântând cu dreaptă credință, binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Pe Tine, Cel

ce-ai răcorit în foc pe tinerii cei ce Dumnezeu te-a numit și în fecioară neîntinată te-ai sălășuit Dumnezeu cuvântul. Te lăudăm cântând cu dreaptă credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cedru, pe pin și pe chiparos te-ai înălțat, te pune unul dintre ime fiind. Și ai înălțat pe cei căzuți în adâncul multor dulceți, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cu cinstit sângele tău, Doamne, zidirea ai curățit de sângele ce se aducea necuraților diavoli. Și ai curmat purcatele jertfe cuvântului lui Dumnezeu, fiind junghiat ca un miel nevinovat, slavă stăpânirii tale! Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Înaintea tiranilor stăteau pătimitorii ca niște stâlpi neclintiți, răsturnând înșelăciunea și întărind inimile credincioșilor, cântând binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! N-ați fost arși de văpaie, având voință mai înflăcărată decât focul răbdătorilor de chinuri ai lui Hristos, purtătorilor de cununi strigând binecuvântat ești Doamne Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Zămislire neasemănată și naștere netălcuită singură ai avut curată, întrupând pe stăpânul cel ce cu trupul s-a răstignit, pe care lăudându-l strigăm binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine, Maică Fecioară, răsărind soarele cel prea luminos și luminând inimile noastre, ne învață să cântăm binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Zidirea se luminează cu zămislirea ta cea fără de semânță și mărește nașterea ta și o laudă pe dânsa. Cântând cu dreaptă credință, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ziditorul la toate și Domnul cel mai presus de dumnezeire, luând trupul nostru din tine prea lăudată și îndumnezeindu-l într-o înălțime, șade împreună cu Tatăl și cu Dumnezeiescul Duh. Sfinte preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De stricăciunea patimilor, curățindu-te cu strălucirile Duhului și luminându-te, te-ai mutat cu adevărat în lumina cea nematerialnică fericită, unde sunt cetele sihaștilor în veci. Sfinte preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De toată răutatea ai scăpat și cu împărtășirea bunătăților te-ai unit și de nematerialnică dorirea celor veselitoare te-ai cuprins fericite, strigând Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ostenelile cele fără de măsură ale pustniciei ai ars înșelăciunea cea cu dureri. Pentru aceasta ai aflat desfătarea bunătăților cel fără de osteneli. Este stăpânul tău binecuvântându-l de Dumnezeu purtătorul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată cea pe care a numit-o Fecioară Marele Isaia. În Duhul împântece pe Dumnezeu a zămeslit și îl naște. Aceluia să-i cântăm, Doamne Dumnezeule, binecuvântat ești! În focul cel mistuitor unit, fiind cei ce au fost cei din tâi în cinstirea de Dumnezeu, dar de văpaie nefiind vătămați cântare dumnezeiască au cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-l prea înălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Poporul cel îndărătnic și nerecunoscător, pe tine cel ce cu voie bine plecată, ai vrut să fii răstignit, te-a osândit să fii omorât cuvântule, a pe cei ce s-au omorât de voia lor să înviezi cu tine, lăudându-te și slăvindu-te întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Întinsu-ți ai pe cruce palmele, stăpâne, vindecând mâinile cele întinse cu neînfrânare către pomul cel de mâncare, ale celui întâi zidit și văzându-te soarele, de frică razele și-a ascuns și toată zidirea s-a cutremurat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, poporul cel îndărătnic și nerecunoscător, pe tine cel ce cu voie bine plecat ai vrut să fii răstignit,
Te osândiți să fii omorât cuvântului ca pe cei ce s-au omorât de voia lor, să înviezi cu tine, lăudându-te și slăvindu-te între toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Întinsu-te-ai pe cruce palmele, stăpâne, vindecând mâinile cele întinse cu neînfrânare către pomul cel de mâncare, ale celui întâi zidit, și văzându-te soarele de frică razele și ascunși și toată zidirea s-a cutremurat. Sfinților muceniști și rugați, vă lui Dumnezeu pentru noi, cu ploile sfinților lupte și voaile păgânătățile și mlaștinile idolatriei le-au secat purtătorii de chinuri și au izvorât izvoare de vindecări care spală întinăciunea patimilor și inimile credincioșilor le-a dat apă din destul. Sfinților muceniști și rugați, vă lui Dumnezeu pentru noi, cu ploile sfinților lupte și voaile păgânătății și mlaștinile idolatriei le-au secat purtătorii de chinuri și au izvorât izvoare de vindecări care spală întinăciunea patimilor și inimile credincioșilor le-a dat apă din destul. Sfinților muceniști, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, următori ai cinstitelor patim, plinitori ai dumnezeieștilor porunci, purtătorilor de chinuri, împreună cetățeni cu îngerii, rugați pe Dumnezeu ca să fie scriși acum în cetatea ce de sus cei ce vă cinstesc pe voi întru toți vecii. Sfinților muceniști, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, următori ai cinstitelor patim, plinitori ai dumnezeieștilor porunci, purtătorilor de chinuri, împreună cetățeni cu îngerii, rugați pe Dumnezeu ca să fie scris și acum în cetatea ce de sus cei ce vă cinstesc pe voi întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vas de aur și sfeșnic, masă și toiag, munte dumnezeiesc și nor, cămara împăratului și scaun în chipul focului, te numim toți credincioșii pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce și după naștere te-ai păstrat fecioare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cruce săvârșind mântuirea noastră, Fiul Tău, Fecioară, ne îndeamnă să strigăm, Preoți binecuvântați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cruce săvârșind mântuirea noastră, Fiul Tău, Fecioară, ne îndeamnă să strigăm, Preoți binecuvântați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vrăjmașul încearcă să mă înghită cu păcatele, dar Tu, Născătoare de Dumnezeu, scoate-mă și mă scapă din tirania lui ca să Te măresc întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vrăjmașul încearcă să mă înghită cu păcatele, dar Tu, Născătoare de Dumnezeu, scoate-mă și mă scapă din tirania Lui, ca să Te slăvesc întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cumplită noaptea păcatelor, mă învăluie, Fecioară Preacurată, că nu am candela care să lumineze sufletul meu cu un de lemnul facerii de bine. Pentru aceasta am și fost lepădat afară din cămara cea de sus. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cumplită noaptea păcatelor, mă învăluie, Fecioară Preacurată, că nu am candela care să lumineze sufletul meu cu un de lemnul facerii de bine. Pentru aceasta am și fost lepădat afară din cămara cea de sus. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin rugăciune întărindu-te cu smerenia, înălțându-te, strălucind la suflet cu dreptatea și cu dragostea înfrumusețându-te, te-ai suit la săvârșirea virtuților. La prea luminată înălțime, Părinte, strigând stăpânului, preoți binecuvântați-L, popoare, prea înălțați-L întru toți vecii. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel negru la trup, câștigându-și sufletul mai luminat decât razele soarelui, obrazele cele întunecate ale demonilor le-ai înnegrit și a luminat inimile credincioșilor celor ce cu căldură cântă la pomenirea Lui, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu smerenia de pretutinderea fiind înconjurat, ai scăpat, Părinte, de săgețile arapilor celor înțelegători și îndemnători te-ai făcut călugărilor, către lupta cu cel potrivnic prin fapte și prin cuvinte, împreună cu dânsi și cântând tineri binecuvântați, preoți lăudați,
popoare prea înălțați pe Hristos între toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de ființă l-ai zămislit și mai presus de cuvânt l-ai născut, pe ziditorul firii omenești, care, deși s-a făcut om, iese nedespărțit de Tatăl, stăpână curată, aceluia toată zidirea cântă. Tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l între toți vecii.

lege, în umbră și în scriptură închipuit, vedem noi credincioși și toată partea bărbătească ce se naște întâi Sfântul lui Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel întâi născut, Fiul Tatălui celui fără de început, cel ce întâi născut din Maică, fără ispite bărbătească, îl slăvim. În lege, în umbră și în scriptură închipuire, vedem noi credincioșii, toată partea bărbătească ce se naște întâi Sfântul lui Dumnezeu este, deci pe cuvântul cel întâi născut, Fiul Tatălui cel fără de început, cel întâi născut din Maică, fără ispite bărbătească, îl slăvim. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, pe cruce fiind pironit Iisuse, cel ce pe nimic a întemeiat tot pământul, pe mine cel înnecat cu năravul cel rău, noroiul păcatelor, m-ai scăpat ca un bun și îndurat Hristoase, și cu moartea ta cea de ocară m-ai ridicat la cinstire mult îndurate. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, Dumnezeule cel nevăzut cu firea ta, ai văzut înălțat cu trupul ca să mântuiești lumea ce văzută de vrăjmași și cei nevăzuți și pe cei de jos să-i faci cerești Hristoase. Slăvim stăpânirea puterii tale celei prea mari. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oastea Sfinților celor sfințiți, Sfântă Tabără aleasă, Rai ce are în mijloc pe Hristos pomul vieții, biserică înfrumusețată de Dumnezeu, adunare cinstită v-ați arătat întru tot lăudațelor purtători de chinuri ai Mântuitorului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe noi cei de pe pământ care vă pomenim, pe voi pomeniți-ne Sfinților, cei ce stați acum cu strălucire înaintea scaunului Stăpânului și cu bogatele razele cele de acolo, cu sfințenie sunteți luminați ca să aflăm dezlegare datoriilor. Părea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Văzând luminătorii cerești, răstignirea ta, Fiului al meu, au apus. Dar cum n-a apus necredincioasă adunare evreiască, dându-te la moarte pe tine începătorul vieții? Așa striga Născătoare de Dumnezeu pe care neîncetat o slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De voie mâinile întinzându-ți pe dumnezeiască crucea ta, mâna strămoșului ce a întinsă spre pomul Eden, prin călcarea poruncii ai vindecat-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletul meu cel cu totul pătruns de cumplite păcate și îmbolnăvit de nevindecată durere, cu leacul rugăciunii tale te mântuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, Dumnezeiesc locaș, un sufletit al slavei Domnului, bucură-te, armă cerească a pocăinței, bucură-te, ușă prin care noi, păcătoși, ne mântuim. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săvârșindu-ți viața cu adevărat în fapte bune, izvorul bunătăților ai luat și ai ajuns marginea doririi tale și bucurându-te ai sărășluit, unde este glasul de laud al celor ce prăznuiesc, vrednicule de minune Moise, Părinte Cuvioase. Sfinte Preacuvioase, Părinte Moise, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dorile ostenerilor tale, Părinte, picură dulceața folosului duhovnicesc și alunga mărăciunea patimilor noastre, iar moaștele tale ne izvorăsc vindecării, izgonesc răutățile și curățesc sufletele de necurăție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu cununi neveștejite am cununat Hristos creștetul tău, Dumnezeiescule, cel ce tare ai biruit taberele stăpânitorului lumii și ai fost numărat după cuvință în cetele cuvioșilor, cu care roagă-te să se mântuiască de ispite cei ce te cinstesc pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Singura dintre femei mireasă dumnezeiască, tu ai încetat blestemul celor întâi zidiți pe cel nescris împrejur, născându-l cuprins cu trup. Cu înnoirea covârșită așezămintele firii preacurată, iar pe cele despărțite mai de înainte le-ai unit cu preamărită mijlocirea ta.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Bucură-te, cruce prea sfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu sabia dumnezeieștilor tale rugăciuni de Dumnezeu purtătorule, fericite Părinte Moise, ai tăiat capetele etiopienilor celor înțelegători. Pentru aceasta ai primit darurile biruinței de la Hristos, înaintea căreia și acum cu îngerii stând împreună și strălucind cu revărsarea de lumina nepătimirii, cu mijlocirile tale luminează-i pe cei ce laudă și scapă la tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viețuind urât eu ticălosul, mi-am pierdut frumusețea sufletului și m-am asemănat dobitoacilor celor neînțelegătoare, făcând cele ce nu se cade a face. Stăpână născătoare de Dumnezeu, curățește-mă cu dumnezeiește raze al luminii tale și cu isopul pocăinței și mă arată pe mine robul tău vas dumnezeiesc de bună trebuință, Fecioară. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cer, lăudați-L pentru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apă cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Usul ei pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicerii roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în popor în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împăraților nobești și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier. Ca să facă între dâns și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El în mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe, lăudați-L pe închinvare binerăsunătoare, lăudați-L pe închinvare de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă ție Celul ce ne-a arătat nouă lumina.
4: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire, lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Totuțiitorule, Doamne Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi la dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă. Vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde-mi la Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apoi, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Toate desăvârșite, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Că la vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință

0: înfruntată în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

Și cu ochiul cel tău, cel la toate văzător, privești peste toate corporația, acum așa și pe și al poporului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților. Întindem mâna ta ce nevăzută din sfânucașul tău și ne binecuvântează pe toți, orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

ne-am dimineața de milatat, Doamne, și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pentru noi, pentru anii în care am văzut rele.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă îngreșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința a drept slăvitorilor creștini. Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Metropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrutitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Sfântului Cuvios Moise Etiopianul, ale dreptului Ezechiel și ale Sfântului Cuvios Iosif Isihastor, a cărui Sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, dreptilor, dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni.

0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

0: tocmirea văzduhului pentru împerșucarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de toneca.

Tatălui milă este nemăsurată și iubire de oameni necreit. Iisus, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurere Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Bunătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru Tine. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

0: toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Cel ce ne dăruim acestor vecinopțe și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se numesc în numele Tău, ai făgăduit să ne împlinești cererile și acum împlinești cererile cele de folos ale rugurilor Tăi, dându-ne în capul de acum cunoștința de Domnul Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce-a așezat în cer, cerurile și oștile îngerilor și ale arhanghelilor și păstrușilor slave Tale, că ca împreună cu Tine să fie și prea sfinților îngeri care slujesc împreună.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrutitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruințe mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie să mântui cel după chip căciun, cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător și să poarte grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu Evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai rătat, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuream acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta virață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător, te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Moise. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile de aruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat putere, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-a întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, n-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit.

morți. Alte biserici am predat luând plată ca să vă slujesc pe voi și de față fiind la voi și în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui. Căci în cele ce mi-au lipsit, m-au îndestulat frații veniți din Macedonia și în toate m-am păzit și mă voi păzi,

Și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat și a așezut în corabie pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare pe uscat. Îi învăța multe în pilde și în învățătura sa le zicea: ascultați, iată ieșit asemănătorul să semene, și pe când semăna el, o sămânță a căzut lângă drum, și păsările cerului au venit și au mâncat-o. Iar alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, și îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc. Dar când s-a ridicat

0: zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi,

0: rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată,

0: Sacramentu, frații noștri, preoților, monahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahim, și pentru toți frații noștri, ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici.

pentru mine viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai Sfântului.

0: ridici norii de la marginile pământului și fulgerile spre ploaiele făcut, poruncește acelora să slobozească ploi line și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrime rugămție auzi-ne de grab și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: La niște robi vrednici cu frică și cu cutremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorului și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Vedem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm: izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca ori milostiv întotdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor cu din adinsul ne rugăm ție. Auzi

tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmbrânzește cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către tine și a unuia către altul, rugămune ca un milostiv de

legea trupurilor cu minințe și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor, și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică

Drepteți pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi aflați în călătorie și le iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei.

0: Și aduc daruri și facă bine în sfântă și în tot ce instită biserica aceasta.
1: Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă,
0: pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată.

0: Dumnezeu și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Domnilor de Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, cititoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jefenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește,
0: a Domnului Dumnezeu să așeze sufletele lor de drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat și a dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților ctitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor de aici de pretutindenea, tuturor celor ce astăzi li se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-i în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Rugați-vă cei care...

iubite cei cumați care și-au plecat cu mași înaintea ta și învrednicești la vreme cuvenită de bare naștere cele de-a doua, de iertare păcatelor, de veșmântul nesecăciunii, unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cel din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, până să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Iar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curețe sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se îmbrădnicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavei. Deci a slujit ție este lucru mare și întricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni ce negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut.

Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și curatul Israel. Cel ce singur ești sfânt și întru sfinți te odihnești. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binecuvântător, caută spre mine păcătosul și nevrednicul tău rău și îmi curățește sufletul și inima de cugete vicleni. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu halul meu ție, mă învrednicește cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte aceste sfinte mesea tale și să jertfesc Sfântul și prea curat tot Duh și scumpul tău sânge. Căci la tine vin pe când îmbrăcat.

de mine, păcătosul și nebinecuvântatorul, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți de slase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui Cel Mijlocitor al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului.

0: pe toți de măritorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: În noaptea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhi a Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, Veneamin Mitropolitul, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

0: toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne Dumnezeule, Apoțetului, Ceea ce sunt Sfântă, primești jertfă de laudă, de la ce te cheamă Sfântul, de inima primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul tău cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii.

Domnul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, Fiindu-l Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Fiindu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care e Tatăl purcerii, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisești cu botez cu iertare păcatelor, aștept învierea voastră și viața veacului.

binevoită au primit în mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimicei cu ochi mulți și serafimicei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

mergeți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâniți, aducem ție, Hristoasă, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, primite nouă harul preasfântului Tău. Mai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata,

cei ce credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robici, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au Sfinții Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ai
1: Domnul
0: Doamne, Dumnezeu nostru, cel Dumnezeu, Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne temită nouă Dumnezeiescul Har,

0: nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicdean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Județi, stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, de Sfântul Casul Tău și pe tronul slavii împărăției Tale, ci vino ca să ne sfințești, ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică a ne se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătoasă.
1: Să luăm aminte.
0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătoasă și mă mântuiește.

0: Pentru slava lui Dumnezeu Tatăl,
1: în ziua 28-a a lunii august, pomenirea cuviosului părintelui nostru Moise Etiopianul, binecuvintează, Părinte, pentru a citi. Acesta a fost etiopian de neam și era negricios la față și slujea ca un rob la un oarecare dregător. Însă stăpânul său, temându-se pentru firea lui cea rea și pentru viața tâlhărească pe care o ducea nascuns, l-a dezlegat din robie. Deci plecând, s-a însoțit cu tâlharii care, văzându-l puternic la trup și aspru la obicei, l-au pus vătaf peste ei. Între alte fapte tâlhărești ale lui se pomenește și aceasta, căci îi pusese gând rău unui cioban care îl împiedicase de la o nelegiuire și de aceea voia să-l ucidă. Și aflase că în vremea aceea ciobanul este pe celălalt mal al Nilului și fiind apa mare și-a luat sabia în dinți, iar hainele și le-a legat pe cap și așa a trecut apa în not. Dar păstorul, prinzând de veste, a fugit. Atunci Moise a înjunghiat 4 berbeci grași și înșirându-i pe o funie a trecut iarăși Nilul în not. Și mâncând carnea și dând peile pe vin, s-a întors la însoțitorii săi. Însă acestea le-am spus ca să arăt că pentru cei ce vor să se mântuiască prin pocăință, lucrul acesta este cu putință. Așadar, venind Ava Moise din oarecare primejdie la umilință, s-a dus la o mănăstire și atâta s-a pocăit, încât și pe însoțitorii săi i-a dus la Hristos, căci șezând în chilia sa, au nimerit la el niște tâlhari neștiind că el este Moise. Și legându-i fericitul cu o funie, i-a pus pe umeri ca pe un sac cu paie și i-a dus în fața opștii și a zis către frați: de vreme ce mie nu mi se cadă să fac dreptate, iar aceștia au venit asupra mea să-mi facă rău, ce poruncit să fac cu ei? Și au poruncit părinții să-i dezlege și să-i lase liber, iar ei, dacă au cunoscut că el este Moise, vătaful de tânhar, cel vestit și neînfrânat, s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu, s-au lepădat de lume și au devenit călugări iscusiți. După aceea a trăit Ava Moise mulți ani în nevoințe pusnicești și s-a învrednicit chiar de cinstea preoțească, în urma unei descoperiri dumnezeiești. Și trecând 15 ani de la primirea preoției, iar de la nașterea sa împlinind 75 de ani, și adunând 75 de ucenici, cuviosul Moise s-a sfârșit cu ucenicește. Căci într-una din zile, stând el cu frații, le-a zis: iată, astăzi vor veni saracinii în schid ca să-i omoare pe părinți. Deci sculați-vă și fugiți de aici. Și i-au zis frații: tu pentru ce nu fugi, părinte? Iar el a zis către ei: eu am atâția ani de când aștept această zi ca să se împlinească cu mine cuvântul stăpânului meu Hristos, cel care a zis că toți cei care scot sabia de sabie vor peri. Atunci i-au grăit lui frații: nici noi nu vom fugi, ci vom muri cu tine. Iar el le-a zis lor: într-o aceasta eu nu am nicio vină, să se păzească fiecare cum se pricepe. Și sculându-se, frații au fugit și au rămas lângă el numai 7, iar după un ceas le-a zis lor: iată, saracinii sunt aproape. Deci unul dintre cei 7 frați, temându-se, a fugit din chilie și s-a ascuns. Iar saracinii, venind, l-au omorât pe Ava Moise și pe cei 6 frați care se aflau cu el. Atunci fratele care fugise, fiind ascuns, a văzut cerul deschis și 7 cununi prea luminoase pogorându-se din cer. Iar după plecarea saracinilor, întorcându-se la chilie, i-a aflat pe toți morți și trupurile lor zăcând în sânge și a plâns. Astfel a fost sfârșitul cuviosului părintelui nostru Moise Etiopianul, care din tânhar s-a făcut monah și cu desăvârșire plăcut lui Dumnezeu s-a făcut prin adevărată pocăință, căruia nu numai raiul, ci și cerul i s-a deschis ca unui mucenic și s-a învrednicit de cununa slavei, cu ale cărui sfinte rugăciuni să fim povățuiți și noi la adevărată pocăință și împărăției cerești să ne învrednicească stăpânul Hristos, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric. Am auzit vorbindu-se de multe ori despre un mare bătrân care avea dar duhovnicesc, peste al cărui nume voi trece. Însă voi arăta în cât de multe chipuri este judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Pentru că acel bătrân spunea așa: trecând eu printr-un loc oarecare, am auzit de un pusnic care ședea în munte. Iar după ce m-am suit în munte, l-am aflat pe călugărul acela și cum l-am văzut, am înțeles că avea o altfel de viață. Și luând seamă, am stat cu el câteva zile și l-am văzut stând acolo și ducându-și viața călugărească pe cât se putea cu râvnă. Și pe mulți dintre cei care veneau la el din lume îi învăța și îi câștiga. Dar cel care își câștigase acea viețuire pe munte dezlega la mâncăruri și la băuturi, ca și cum și-ar fi ascuns fapta lui cea bună și ca și cum ar fi fost pornit din dragoste și din ascultare, ceea ce era însă înșelăciune drăcească și socotința sa trupească. Deci, trăind astfel, călugărul acela peste puțină vreme s-a mutat din viața aceasta. Iar eu, nepricepând ce se va alege din aceste două petreceri ale lui, mă rugam lui Dumnezeu să-mi arate. Oare a fost primită lucrarea călugărului aceluia? Și l-am văzut spânzurat cu capul în jos, deci văzând o taină ca aceea, mi-am întors fața cu întristare, precum se cuvenea. Atunci am auzit un glas: pentru ce te întristezi de aceasta? Iată, Dumnezeu a auzit rugăciunea ta și ți-a arătat faptele călugărului, căci picioarele lui, fiindcă erau neîncălțate, aveau prețuire cerească, de aceea ele se uită la cer, iar mintea lui și celelalte, fiindcă aveau înțelegere pământească și trupească, privesc către pământ. Același părinte s-a rugat iarăși lui Dumnezeu să-i arate locul unde erau oarecare ucenici de-ai lui mutați din viața aceasta. Căci a văzut pe doi dintre ei la un loc foarte înfricoșător și, întrebându-i, unul dintre ei i-a răspuns zicând că pe el l-a pierdut nesațul pântecelui, iar celălalt zicea că a avut gânduri nemărturisite și de aceea a ajuns acolo. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în

0: aveți binecuvântarea preotului duhovnic. Ca urmare a mărturisirii păcatelor frăților voastre, în taina Sfintei Spovedanii, plecați urechea și luați aminte. Să rostim împreună rugăciune pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-artă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cuvântul sau cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertare păcatul și spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, căci nu voi spune taina Ta vrăjmașilor Tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă sticție, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale, Tane, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba Dumnezeu?
1: Efremia.
0: Efremia, monahia, spre care părtați pe Dumnezeu. Să lăsați prunci.

0: Drept sunt Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile, Nemuritoarele de viață, Făcătoarele, Învicoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desfârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
2: Mulțumim Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștile și nemuritoarele Tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți într-o frica Ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Deci începe toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, retat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Moise Teopianu, ale dreptului Ezechia și ale Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire. Și le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Moise Etiopianul, ale dreptului Ezechia, ale Sfântului Cuvios Iosif Isihasul și a cel din preonul cu dânșa, căror sfântă pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, cu rugăciunile Sfintei Cuvioase, mult milostiv, ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Moise Etiopianul, ale dreptului Ezechia și ale Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, dreptilor dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătății, Odătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întâmeciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Preacuvioase, noastre mai și mulți milostive, Parascheva, prin noastră umilință, aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari darul ne-am învredincit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pur de acurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să strigăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământești și lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale, că femeie tu purtând și fire stăbănoagă, ești tu tabirui toate puterile vrășmașilor. Prin buna înțelepciune pentru aceasta cântăm. Bucură-te, Fecioară înțeleaptă, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-o fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare, către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limanele și neînvihorat. Bucură-te, pilă bunei cucenicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răsfătește biruințele, așa mâna pronice, nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele dense arânduite să mântuire, pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când nu vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea încerească, aliluia!
2: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu alea pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că știi învredincit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temerie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică oștetoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângăitoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine pururea îndrăjdim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia, cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare norocii, la Tine îndrăjdim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm Dumnezeu, aliluia!
2: Aliluia!
3: Epivată văzunte pe tine, laudă pământul ei răsărit din tale stale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisinte cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învredinșit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoare epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te ceea ce ne-a adunat averi pământești, bucură-te adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te ceea ce ne-a primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne-a dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
2: Aliluia!
3: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de tuta gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că n-avem încotro întinde lândejde după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul nerolitor, că de înaintea ta, plângând Sfântă Parascheva și strigă miluiește-ne, ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
2: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbădănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos cu năslavii? Sau cine nu te va ferici iarăși, ca este bătut prin viteazul tău cuget, împletiturile vicleanului cine amăgitoare și l-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrednică, bucură-te că prin alie ajutoare a fost izbânditoare, bucură-te că prin tânsa te-a făcut de Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măririi. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, nu gămsia ne-a ajutat și a mijloșit către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
2: Aliluia!
3: Cuprins acum dureri, nu sunt spuse niciun ajutor omenești, la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioarne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alene suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rodea alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspământați, bucură-te, zgonire de pagube, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, ce preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
2: Aliluia!
3: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape de nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră binuindu-ne. Tu, însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grăini, liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițându-mi la Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale, și noi nevrednici cântându-i Aliluia.
2: Aliluia.
3: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăzniunea ta după datoria obștii care ți aduce să mulțumire, mărire laude tale, mărire răbdării cu care te încurnată nevoinute prin credință, mărire faptele cele cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea gremi. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povăzuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptului credințe, bucură-te surpătoarea resurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
2: Aliluia!
3: Rău cugetătorii, prin tine fim mustrase înspre mântă, văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca să lucești aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgoritoare de rete, bucură-te, aducătoare de bună mireasă, bucură-te, alungătoare a fierurilor sălbatice. Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce de beșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi statut de gânte pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine a fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
2: Aliluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici destulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat. Făgăduindu-te a îmbrățișat viața monahicească, pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmedarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu aceșetorului în vende la biserică a schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vilimele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptru celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne știm ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzută sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chide de tare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care într-o ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bune noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
2: Aliluia!
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați. Ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre în mijlocul iertării păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis de acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nevindicat în care nevoie și nebucurat, decât o lipsiți prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobădinte rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
2: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vezi, de ceasul osândirii și ne învrădincește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voivod și altor miluitori, bucură-te, sprijintoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit, prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne-a ajutat, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințe, le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
1: și Duhului Tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
0: Să-mi aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Ceriți ce vi se va da, căutați ce veți afla, bateți ce vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, și celui ce bate îi se va deschide.
1: Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, buna chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, Protosinghirii Paisie Teodosie Deodor Siluan și Ioan, preoții Ioan, Ciprian, Marian, Lucian, Mihai, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahine Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofore, Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Santus, și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorului și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorința noastră tuturor. Cu din adinsul ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cerci ridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut, poruncește acelora să trimite ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm Ție, ca unui bun, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce cu Luca și cu Cleopa împreună ai călătorit la Emaus și prin minunata câta cunoaștere vesele ai făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca Ta binecuvântare, cu robii Toi toți și aflați în călătorie, ca prin noi cu stăruință, căci prin noi cu stăruință se roagă Ție, și fă-i să sporească în tot lucrul cel bun spre slava Preasfântului Tău nume și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casa lor, ca un întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm Ție, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și ale trupurilor, ale robilor lui Dumnezeu, cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor, aflați în patul suferinței stăpâniți de patim. Și ca un bun, le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm Ție, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată, Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe ale Sfintei Cuvioase Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Moise Etiopianul și ale Sfântului Cuvios Iosif Isihastul, la căror sfântă pomenire săvârșim, a Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sfetelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
1: Amin.
0: Ca să fie celor care se vor ruge din nesfete măduirii, spui izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întâlnicinea trupului și a sufletului, de toată răutatea, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea să numele Tău, ale Tatălui și

0: robinile sufragiale noastre însuși stăpâne sfințește unde regula acesta.
1: Amin.
0: Bazilie celor ce se vor unge din el spre temăduire și spre scăpirea de toate patima și întregimea trupului și a sufletului și de toate răutatea. Ca și într-o aceasta să se dea stăvească prea sfântului de al Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Atunci și vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor roge din el spre tămăduire, spre izbăvirea toată patima și întâlniciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
4: Doamne, care cu mina și cu îndurările tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
4: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea sunt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se prea slăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

0: Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești drobirile sfântelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
1: Amin.
0: Ca să fie celor care se frunge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întregiunea trupului și a sfântului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Luăm aminte.
0: Pace tuturor.
1: Și bucurii Tău fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă, dreptilor, întru Domnul, celor drepți le se cuvine laudă. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn într numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul

De aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis:

însuți. Iar el a zis, drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături, de asemenea și un levit ajungând în acel loc și văzând a trecut pe alături. Iar un samarinean mergând pe cale a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă și apropiindu-se i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, a dat gazdei și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui? Eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el.

această sfântă taină, bolnavi în spitale sau la casele lor, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Silioan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picaria și Nectaria, rasoforele Anastasia,

Domnului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să

0: milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește un de lemnul acesta și îl fă robilor Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care se vor unge spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din întuneric descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge ce ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuși, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale, celei noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-l cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele ce-L numești, să murim păcatului și să vie dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acesta. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească. Pe cete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând întinăciune prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit, se mai pomenesc, și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins, și fă să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor cereștelor celor fără de truputeri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor, părinții Joachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unii a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și

Mărturia mea și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși, să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Deci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris pe învățătura noastră, ca prin răbdarea și mânghierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mânghierii se vedea voia gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru.

Dumnezeu cel mare și prea înalt, care și închina de toată făptura izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorul de oameni stăpâne, Dumnezeu celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi spre noi, nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest undelem în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăitor și iertare păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unul de milostivești iubitorile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor Te-ai întrupat Dumnezeu fiind și Te-ai făcut om pentru zidirea Ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat dragma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa care spăla cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pre noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta, și-L trimite peste robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină. A tuturor care s-au pomenit se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le lor orice au greșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul. Și viețui în pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând trup poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sunt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești prin noi, Hristos, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și

Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și măturare fiecare în parte, și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au puterea să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și grăi limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut mama ramă sunătoare și chimbal răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de a-și avea atâta credință încât să muți și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvinte.

0: laudă. Dragostea nu cade niciodată.
1: Pace ție, cititorule,
0: și Duhului tău, aleluia.

chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată.

Ținitorule împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugămune ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila ta peste undelemul acesta și peste cei ce se ung din el în numele tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întineciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor Tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i din patul durerii și din aștenutul chinuirii, dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra aceea zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morților. Intrând el în corabie,

0: sau la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin!
0: Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Bunule și iubitorul de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne dă nouă puterea să tămăduim cu un de lemn însoțit cu rugăciune neputințele poporului, însuși un de lemn acesta întocmește spre tămăduirea celor care se reung din el, spre depărtarea toată neputința și toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne atotputernic să ne mântuiești pe noi, pe toți, unule, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la cea sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit, se mai pomenesc. Ridică pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința, care ridicându-i cu mâna Ta cea tare, să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrite. Să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintului Tău, Celui fără de început, și Preasfântului Duh, acum și pururea și

Cunoștiți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, în care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciune.

aceasta, împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare, care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Că cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele un demn, iar cele înțelepte au

Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis,

0: prezent la această sfântă taină și a celor bolnavi în spitale sau la casele lor și pentru casele să ierte lor toate greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni,

Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și negunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce trăiești peste fără de lege și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai putere ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și boală îndelungată, care ești și pe mine smeritul și păcătosul, și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmerdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jerfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce mai vrednicit a săvârșit cereșile tale taine și a-ți aduce darul și jerfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele de neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăită ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduirii robilor tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină. A tuturor care s-au pomenit se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința, dăruiește-le lor tămădure sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însu stăpâne și robite aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte de că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pre noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de tineciune și va muți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru această păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihnea celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înăță împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, roada Duhului.

Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar dacă va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu.

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină, bolnavi în spitale sau la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, este

0: Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeu nostru, bunul și iubitorul de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeince ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănocului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironiție, ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine a tuturor celor ce s-au pomenit și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-a desfrânat, ori cu păitul s-au pornit pe desfrânare, sau cu gustul s-au dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească s-au despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă.
1: Doamne, miluiește, Doamne.
0: Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeu nostru care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rog, care mă rog ție, că tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

0: În epistola 1 către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să-mi aminte.
0: Fraților, vă rugăm dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși. Fiți îndelung răbdători față de toți, luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău. Și totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorociile să nu le disprețuiți. Toate să le încercați, cine ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi de săvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul.

Și a zis acestuia, vino după mine. Și sculându-se a mers după el, și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând fariseii, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?

0: Spune, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor o pocăință precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și a celor după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe destrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, Marele Pavel, prin pocăință L-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de trei ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ai făgăduit Lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Și îți voi da Ție cheile împărăției cerurilor, pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăsnind ne rugăm Ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce Ție și cercetează pe robii Tăi aceștia care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei care s-au pomenit, se mai pomenesc, pe toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestem preoței sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de a jura, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitori în lume, din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartă. Că nu este om care să vețuiască, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la Tine cu pocăință și cer de la Tine prin noi iertare păcatelor, ci pe mâna Ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschise pe capetele robilor Tăi. Și mă rog împreună cu dânsi și cer iubirea Ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul Tău Natan ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea aceea de pocăința lui Manase, însuși pe robii Tăi aceștia, care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știută Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care porunci să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce se cad, celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Prezenți la această sfântă taină, bolnavi în spitale sau la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor toate greșelile, cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
2: Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întotdeauna lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Rostim cu toții, binecuvântați,
3: Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși.
4: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, la toți să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși.
5: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească, la toți să vă dăruiască.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădărecile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, Iisuișul în inima sa a pus. În valea plânge, locul în care a fost spus că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați că Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule, și caută spre fața mânsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai virtuos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorsea rugimea lui Iacob, iertă-te-i frădelegile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întors-te-i de către ițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă. Auzi-vă ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slabă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, rica Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blândești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerinii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slugii Tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Locuitor pustiului și înger în trup și de minun făcător, Te-ai arătat de Dumnezeu, purtătorule, Părintele nostru Moise, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștire daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la Tine cu credință. Slavă Celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă Celui ce Te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin Tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunele, care cu moarte pe moarte prădat și înviere a arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, Cel ce Te arzi și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Dumnezeiască strălucire îmbogățindu-te întunericul patimilor l-ai stricat prea fericite și cu rugăciunile tale cele cu priveghere vestejit gândul trupului cel înalt și la cetată de sus cea prea înaltă te-ai suit, Părinte cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți cheamă la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncele tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necauzul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi Îngeri cap prin mijlocirea lor fiind păziți și păvățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, pe harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vredniți să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veseresc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm vreunul Părintele Tău, cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărită-te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mari deasupra de Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale par de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie muncii, se coboară, voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mari deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătoroase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sătit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosârcului în chipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le că lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pace pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pacea Domnului pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cei în sita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Pentru sfântul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru meșucarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, România, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
1: Preasfântă Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții să o pomenim.
3: Miluiește-ne pe noi.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
3: Doamne!
1: Că ție se cuvine.

0: toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acesta zice Domnul, mângâiați pe poporul meu, grește Dumnezeu. Preoți greiți în inima Ierusalimului, mângâiați-l că s-a înmulțit smerenia lui, că s-a dezlegat păcatul lui, că a luat în mâna Domnului pe dreapță îndoită pentru păcatele sale. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Dumnezeului nostru. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va pleca și vor fi cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Și va vedea tot trupul mântuirea cea de la Dumnezeu. În munte înalțuie-te cel ce binevestești Sionului, înalță într-o tărie glasul tău cel ce binevestești Ierusalimului. Înălțați, nu vă temeți! Eu sunt Domnul Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul lui Israel, voi auzi și nu-i voi lăsa pe ei, ci voi deschide din munți râuri și prime jocul câmpiilor izvoare. Voi face pustia bălți și pământul cel însetat păraie de ape. Veselească-se cerul deasupra și norii să roreze dreptate, să răsară pământul să se udrăslească. Mila și dreptate să răsară împreună glas de veselie, vestiți și faceți-l să se audă până la marginile pământului. Ziceți că a izbăvit Domnul pe robul său Iacov și de vor înseta în pustie scoate-va lor apă din piatră. Veselește-te cea stearpă care nu naște, glăsuiește și strigă. Tu care nu aveai durere, că mai mult sunt fii pustiei decât ai celei ce are bărbat.
1: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Maleachi, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea grește Domnul Atotțiitorul, iată, eu voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta și va veni la locașul său Domnul pe care voi îl căutați. Și cine va putea suferi ziua venirii lui? Sau cine va putea sta într-o vederea lui, pentru că acela va veni ca focul din topitoare și ca leșia înălbitorilor. Și va ședea topind și curățind cum se topește și se curăță argintul și aurul. Și va veni la noi cu judecată și va fi martor grabnic asupra celor răi și asupra desfrânaților și asupra celor ce jură strâm cu numele lui și asupra celor ce nu se tem de dânsul, zice Domnul Atotțiitorul. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu mă schimb și voi, feciorii lui Iacov, v-ați depărtat de lege și nu ați păzit-o. Pentru aceasta întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce la voi, zice Domnul Atotțiitorul. Și vă vor ferici toate neamurile și veți cunoaște că eu sunt Domnul, cel ce voi judeca într-un cel drept și într-un cel fără de lege în ziua aceea, pentru care eu voi face mântuire celor ce mă iubesc pe mine. Deci cunoașteți și vă aduceți aminte de legea lui Moise, robul meu, precum i-am porucit în Horeb, porunci și îndreptări către tot Israelul. Și iată, eu voi trimite vouă pe Elie Tesviteanul înainte de a veni ziua Domnului cea mare și luminată, care va întoarce inima tatălui spre fiu și inima omului spre aproapele lui, ca nu cumva venind să bat pământul de grabă. Zice Domnul Atotțiitorul, Dumnezeul cel Sfânt al lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, dreptul murind va osândi pe necurații cei vii, că vor vedea sfârșitul dreptului și nu vor cunoaște ce au sfătuit pentru dânsul, că va arunca Domnul jos pe cei necredincioși fără glas și va clătina pe dânsii din temelie. Și până la cel mai de pe urmă se vor pustii într-o durere și amintirea lor va pieri, că vor veni într-o cugetul greșelilor lor, spăimântați și însăși fără de legile lor îi vor mustra împotrivă. Atunci va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feții celor ce l-au necăjit și a celor ce au lepădat ostenerile lui. Și văzându-l se vor tulbura de cumplită frică și se vor îngrozi de prea slăvita lui mântuire. Că vor zice întru ei că indu-se și într-o mâcnire vor suspina și vor zice, acesta este cel pe care l-am luat oarecând în râs și l-am făcut ținta ocărilor noastre, noi cei fără de minte. Viața lui am socotit o nebunie și sfârșitul lui lipsit de cinste. Și cum s-a socotit între fiii lui Dumnezeu, iar moștenirea lui este între sfinți. Rătăcit am deci din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a strălucit și soarele nu ne-a răsărit nouă. Împutuneam de cărările fără de lege și ale pierzării și am umblat pe cărări neumblate, iar calea Domnului nu am cunoscut-o.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem,
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, Dumnezeu părinților noștri, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește!
2: Doamne, miluiește!
1: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește!
2: Doamne, miluiește! miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm pentru de pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Pentru frații noștri preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Pe apărurea pomeniții, ctitoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc

0: Cetatea, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitorul, ctitor, închinător și binefăcător, sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Dumnezeu, Sfântă și întru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine, mare și bogată milă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Mire și iertare de păcatele.

0: toată vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: toată viața noastră, și Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că bun și iubitor de oameni.

ta, scurindu-i pe mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurere, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăle al lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, cu ale sfinților Atanasie, Chirin și Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandrie și cu ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, cu ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiere și Sava Antimivireanu, Iosif Mărturisitorul, Ghelașe și Leontie, și cu ale Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, și cu ale tuturor sfinților ierarhi, cu ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, și Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sfântului Sfinții mucenic Haralambie, cu ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vacian, Valacul și Oprea, cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, cu ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, cu ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și cu ale tuturor sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, cu ale sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoi Basarab, cu ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Psihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și cu ale tuturor sfinților cuvioși părinți, cu ale sfintelor cuvioase magi, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, cu ale sfinte mărturisitoare Blandina de la Iași, cu ale tuturor sfintelor cuvioase magi, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcători,

0: Un al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată,

tot sufletul creștinesc și necăjit și întristat, care are trebuințe de mira și ajutorul Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri, pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie, pentru dămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinții frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta,

păzească sunt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împărăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători, părinții ai noștri, ale sfinților și drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa.

0: și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca ta este împărăția.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuși binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei și Sfânta Mărturisitoare Blandina, a căror ocrotitori acestui sunt locași, ale Sfântului înainte mergătorului, prorocului și înainte și botezătorului Ioan, a cărui pomenire o săvârșim noi astăzi, ale Sfinților și Dreptul Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților, Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând-o, Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia ca să dea iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândilor de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește pe rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulcea și vicleșugurea am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de șirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, cazuri, dureri, lățându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale, dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele fără de părâi și mai înainte de judecată, judecașul să-mi dis un Teu ticălosul. Și Ție, Mântuitorule tuturor, strifieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Detenguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta, iubite Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin rănit, prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, prin ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prin căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine ce răni cu plăcele, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Te mântuiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neploat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roamile Tale de toată greutatea stăpânei, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm prea cu chemații ce aleși în cămarea cea cerească a lui Hristos, cum nu vor fi ugisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, intrarea judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni vieții în această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă va arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, Stăpâne, îndurei și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine o Maică aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zbudăle plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, ceea ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spini poftelor, umple preacuvioasă de dorul Stăpânului și l-arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlociile preacuvioase Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește-mi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De la credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne-a supes, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, așa cum și pururea și în vece vecilor, amin. Ceea ce a născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am vestit în fapte rele, că n-am altă nădejde de mântuire afară de tine.

lacrimile și ostenelele preacuvioase, Parascheva, care pădim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm prin cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorește noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și ne veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din cer.

0: cercetare, iertarea bună, spărire și venisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașului și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșneanul, Arhimandriții Dosoptei Hrisostomisien și Hrisostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Deodor, Siloan și Ioan, Preoții Ciprian, Marianu, Cian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiacon, Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihai și Constantin, Diacon, Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahii, Ilean, Tuzei, Caterina, Anastasie, Ireina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascăiu, Epifania, Macariu, Ileana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Efebe, Epiharia și Nectarea, Reasofarele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protoschini, Teofan, Arsenii, Maxim, Sionan și Gabriel, Preuții, Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paula, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, frate, Lilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casă, lisertelor, toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvește în toate nevoile pe răbiteni și ca milostivirii, Doamne, împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește spre noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este spre noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne prin noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește prin noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale cinstitului măritului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire o săvârșim, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasă Maicii noastre, Parascheva cea umilostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, ce minunat Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Hristos. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu mâna arătării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletul.